0: Docteur, miwa donwe mino wa ekwa so kwe miton le po gesi do bip radio di. Miwa sote miton men. Do bip radio di yo, mino mwen wye minan doje la jonanou miye. E yi mon hon, mi sekwa a jogba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jogba sa bip radio ton. Hon hon ton le ke nou min. Nou nou kon yi a jo miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie Nocturne sur Bip Radio.

0: metolo berium meto meto ya.
1: Mwati.
0: Mibi ukui mabali rukwane.
1: Eo.
0: Kwasi hui ya kbetoi. Awa oya kere oya kwe siye mboa. Medio ka siye dokundon. E ama kwe o tuwe do si chobo wa. E kwe o. Nwe mina finye. Bonado mmo jeme ro fami no kome diye. Omo to ti wa mina ikpondo. E a un ton kwi wo la kere o. A ti e in konto ti nda ho. Boro data. Boda ton ro le a boro kwe o. Tiene a kwe vi kodo kwe vi bo bi kwi no ichi. Honto ti da hodo mwe. Be a ze un mene ro kere un. Be in kwe ho. Kwe doro kwa ton to vi to zi mi ken ken ken ken. Kwe vi kodo kwe vi ko. E ma ze nun kun yonu to kwa me ene na o. Papa la pene lo a kwa mene. Da lo kwa ji to kwa mene. Boy papa a pembo ron a jiton be me fie mi jo ayo meri meri me gbonbo a fi kwa to da ju tu a yin ton gloe la perie pe kara a fi bo ron ye a fi oran jini koko viro ene wa na ipon wo la pe a ge vi pe so jo re ne do gba meri meri we me bo a pe me fi o tari e me bi ondo e da ko mi matunya Premier tako mi matunya egbe akoru matunya ero poero oteri ro berento eh ali egbe so edoine ai minisi bonu totun ehun yen to ari esa so egbon ne me a ho minisa la gaza e to kura gbe khajeja to vi to rivie tin egbe o epodo me la ho da yan jigbo mi yen toro me akoru oso ganjona boy wa ron to vi to ji bo to yue laine ene ne imbu o aine egbe o mi e to ro se mi je yin to ba hoto e wa do to ba ro e si ka yo edu baba tegbe jo ba se mi je ka ro gudo to yo e si me ho ro le ton we egbe o mi anu mi de gudo e yin o mere ton kun o pe me fi o me no e poge ni e no awa nu e u mi anu po nu do laine mere ma kwa ro fa mi me un Tovi tozi kwevi kwezi bini no yuton Boni kwe kwa da ho Lobo no kwe oji Kwevi bini no yetonton Da kwe no lo ni no yetonton Da ino lo mo ni no yetonton Kwe o kwe kun karo mo Ba aguru a janu ukhala Wako emere o dosi Lo toto kwe Eve mo nu kwe bo Aya tindo in khoveji Boja so kwe in khoveji Adobo ni no tule kwa kwe Akwe zoni indo Toli goji Baro iya bo ise nwana kwabure ache gbade maybe kwire maro hunu kwoi mere timo po hunu la tome beto de timoro haun memo nko mi lo ko bo fevere eku maybe gudu eno je mo si medero fa mi me o menu ve uto edi ne ka ro pe akwebo mere on na ro ve uto e aro ko gun apo e mo menu ve uto to edi mere ro pe akwebo mere on na ro ve uwe a aro ko gun apo e mo e ka je ina wa imo no vi to e bo ni na li de jo ara ya u de be be fi maro aha ni de no gun apo e mo to vi to e no vi to e de da li de jo aro ra secreto be be fi maro aha ni de no gun apo e mo be be fi maro tu ka da de Me caro que a juego

0: Nwi wa ilo emi do to wa ejiye vogbon jiwe mi kudo gbejina nu bip radio.
1: Kan we ko aton nu kun ro ko kenfo bip radio. E do to emi ne sin ku ton.
2: Yoro mi no opo ma yahi. E ko yiwe. Ajina je tan ni ku yoro mi no opo ma yi. E di e ma no je me kudo na fo sin hondo nu we. Hun kudo menu. Jikin do me togbe we nkure jawe kino do ja isomoton gan ku me men ku me je ino jire ajaka no fi obo loli kwaize aseka bolu kwiru pono fadi ito onodun ataka ni su gri waje gri mano ja kon ji oni peje no ido ataki kwi un po e o adigbe gbagbe ho e mi no da yin mi do to mi chere chere na jera don de ubori no han hotole mi amo jeme ataka ni su kini we kini kini we ro sun to mbo na le hi do we ni buro khala ru bodu we boy ve jere ataka ni khala vi ru bodu we o kha o ru fu igban bo kini kini on ro pa foton yo ai do we ni ro o kini se ko nu ka ka ka e ko nu ifo ho e ro musia e lo me ji mi ni jo khala o khala gboru to do na luza pe do we de janu bonu mi a ko e do na wa me azai pe nu bo he o kini ko iwe bo o hala wi li we zun won mi do to mi chere chere mo ma no i to npo mo ro to vo azon de tin bo yi gudu gudu we fe go gbe ma no e gi an pa ne mi do nu mele bo da son ku ja e ya ne me ba i we me to che satun pote vodun ko siko no se satun ipe a satun pote yo po fu pe titi kan wa kan mo cause han ku cherito a so cherito a zita so ato ani ada wa kare be fu le mi to ba hun a ichu ehin me to che a re no mo so su bo ji be mi ma yin e o ko ida nu mo su si ji we senu na me nu on de fo je gbon a ga mama a fo to be joro a to po bo si mi a vo ta mi a ho mo je iki azangwa kwigma me omo jere ero do dambu no jiha wewa

yahu tovio. Akuno bela si boji haramo e adrivado ne masivo ligimo kubo dana foro yoare. Atanu go elegbe me fikere o. Nojo janta jijo le poju jo we unajo bu kegbe me fideji. Atanu go elegbe me fihun. Nojo janta jijo le poju jo we unajo bu kegbe me fideji. Una job o kek be me fideji o na no fi bo na drek be me fideji o kan do po de bo khana fa igbe ma o me de ma jino fonu gbe tole ma bo jine ma se mi bodo to ma do no fonu wekele.

0: tole domlo enye wa jobo en so adu ni le moro to mi tole mi yeni ase do pito fino de no be vi tole a ti vibra ze vi ha gbedi te po se mo ko to yeni te po se mo ko to ni to bo ko to to ra bi to bi ni le tiridi je mai mo wa lo gira kai wa lo ni le de so mi se mi o pe mi ku do yesu ni ba do yi be bi ku ro ro da o ti yeni ku wa ri wa yi se pe ko
1: Donu toro mito edo son lesin kanu eyo donu e 01 52 52 67 67. Kudo liye wenu siya Mide fon ganji mi se izono radio mito na onko menu mi
2: Radio da a holude se si bo mon kam no zon wemen gogo Ore liyo nando edo o vinayin ne so eman lo vizin lome
3: Dopo flame fede yen kumeme. Do akwa de vojio nukame no azome de le ton si soli vi de le timbo ye no ye oku dano kwe tanti de hodo ere dine baya de filosi me disa de masa timba bo edo zero tanti ene gombo kanyo edo tanti ene na kumon fi ene gombo endo mon me si weze la kodo ti oje ye mia
1: gajindo turu mie
3: endo tanti lo ni vi eton jijiwe e ka se do o me te buraru ko yi somo e ma nyo e ne mi wa e do su e jo ni me ro si me ma testi e wi en tanti yo e na se nu ku bi ogo e mu una regre problem ton le e wa soro me gon buru ko yi o se wa di me de ne ma soro juro koko dai de dai bo me de ron wa juro e ton e ne de ma so di a blo mo de yes di o e ga me yi ya di Because you know they can solo Gangi boy no check it, but they ma way boy no serve yet on me going ele I was on it genuine. Ma garo stay up on the chair on me go. What do you think?
1: Oui, et yo is handy. Where the tolle campon book pombo de Medjili. Imakato and Tolly a fair criminal when you know me who see. No way in bomb you blue. Dia vivu makolo kwa foton kwaton kwa foton kundupo soido megon cha foton zangbangwe cha foton zangbangwe kakabe blo kwilo pa dadi aso apon we viole buru julo buru mi apon aso mejito mejino wea wide suwe na iba kwe tuwe buru apon aso we inini eton an ewu Vio de suero eo inde suna iba kwe chibu na ikun anzo. Benak pebe wa yi, akwe bagbe. Yon vi. Yon pofu. E na yi wendo no soyi. Kwe do toledo. Me ikpo ine yon dosi wele yon me huru sin kwewe na je titanu yi chi. Kwe, e yon po baka kanon kwe do pa dadi yi. Meiba meigo ina ino ni kwene on bipudu. Pe fachubu nu game webi yo wecho in kwene on di detoso. Nu vio. O vie mino jile yo yide suwe nano iba kwe itambu nano ikuna zo itonwa. Alote mikaro mikando du kwe ne on abo numo wero titi webo titi dewe sin kwe mo kwa diye bo megege do diye kando gudofo. Trala diyo vivu yo pofu ni onu vi. Mitole. Nekadi, do nwe siya.
4: Hallo.
1: Temi defon bon.

o mi na lo gbe wizun imono sa lo gba bono wili tapata sodo kolume imono so asigba lo gba bono wili tapata sodo kolume anodo bonu mi no ina kuwa okuche wa okwiwe na kugbo itome idan anodo bonu mi na sona jemiyan asanti wa okwiwe na soda pa imono mo kini kini o jaun tala hosule la son home jigele govi to edi pedu to gbiwe yen kono ho bo fi egbero yin na morodo e o fi na ye na iborodo na ti e mi ha jo e do se wa vanu ke to vera pomo e

0: Mito, miwa don we mino wa ekwa so kwe miton lekpo gesi do bip radio di. Miwa so ten miton men. Do bip radio di yo, mino mle mwye mina dojela jona no miye. Eyi mon hon, mi sekwa a jokba sa miton. Alo, miyolo, alo kan 01-91-91-91-79. A jokba sa bip radio ton. Hon hon ton leke no min. Nou no kon yi a jok miton le ton.
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.